Aiti babi biara ubi ano ene ye nyina ye jitwi ni agitre de ni edi ani akirimu asama government school. Hono mu na dwuma die ne ekoso. Wozo fa ho semu bi. Ayi uye merade. Odumne su.

0: ne dog was ye bidin komo pa afa ya dia ya tuni din hepatitis hepatitis na nenu wobekan hu sema kire pa na ba ko ebe jina so pa ye hepatitis b no aha Ente bomodia na efre unu ebi na wontie bi na onyamfa so wo so emre pamuo no wonso ibebia homa dia mawo na wo so atumi abam ebia wasem bi sabia opese dog boawo ne akonya bia opese nka unya wo dog ho akwankyre bia wo se wodema onyina no ye bie kware tuma wa na wotumi afre na dog ama sa akonya no na afi wo ama sa akwankyre no na atumi aboawo pa Abu Shamidi Ede a Duyana Ba Kwajo Amponsa O Krubi Dogwa Tunase Mami Nkoni Nchayin Brin Brin Na Yenshe Jumadi Nasiya Enti Bomadiya Na Eti Ensemono Nyina Uya Ma Ubisu Nyanfaso Oso Firobi Brin Brin Na Wanfanto Brin Bi Na Wunti Ni Ebe Koso Ano Peyi Enko Sise Non Jube Bono Na Buzunya Wanya Wachafa Wum na unyana so enya ne chafa enso ewum dog
1: aduana ba
0: dog empombo ko de e
1: obo ade na da roma bibia ye kama kama pa I hope so so here
0: me ho de ne pa na best care clinic in so sana ni mati fa eko
1: obo ade adom mz dane da ye nyuma pa ye die no wa ma dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sane ya na enije no wosra ya na abro adwene nti ase so nti pest care aso ye de aso ye no eye boko pa
0: yeda onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonum yade empaso ne yade mama mho kwa ase nyame nyam sa nti yeda onyame ase esa adam so ase pa dog en ye shia na na wotwi koma ye bedie no nyina no akogina hepatitis na muna makodari wumo na muni nimudia ni adie ya ka hepatitis ya ya adie ana eno so ni padwara kwa baibi na ya didi ni sa atuso
1: aduana ba medase pa na mamemfa ncha kesie ema adofo no omuti shui wonu a mprepi omutanzu ti shui medencha kesie ene mu bibia every peske ya sue na ya ka se hepatitis a hepatitis no eye yare yade a ebeni pedue ye taibu bububu bidin so yase yade yade wewewewe nti se ye boy yare akodo ebe ni pedue mu a ba ko a e taibe ha ni pedue no a ha wi yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ne sibitie na yare no ye omu akodo emse e komuna no ye bebiebiem na adofo no ahye nyoma bi nso pa ma yi san se sa yare wi ha nipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon anan mo wonse edo enti se ne sa kwenye ya ne modi ato ho se ye dwetwe sa nkomo mfa hepatitis hu no ye nso bebiebie no mo yi pa ma adofo no anan ti fo nso anyom chefa na me kire mu se ye kasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na sa yade ye wei nso so ye yade a eba beka honam akwa ba ko a ye frane ye mbrebuo no ye liver ye mbrebuo no eye honam akwa ba ko a medically ye describe no se eye one of the vital organs a e woni pedu anim ye mbrebuo no dwuma ye die aso ye papa papa
2: 104.5
1: na before se me ba hepatitis no so enam se ye brebuo mu yare nti mame nka bibi kakra emfa ye brebuo no na se sa yare ye beka ye mbrebuo na isusan so de bre no no ekire ye anka se be hunu yembrebo no sene maka no eye one of the vital organs edimu ntintima yi papa papa woni paduanim na yembrebo no ohwe bebia ehya medically ye describe ni se bebia won ewo yen abdomen but ya ni ataka yen yefrum ye yefrum oka eno no ya na enye the right word yen abdomen ye kan yen abdomen na e free yem bo ho no ye no fo ase ho no kwa kopum ya ase ho no ho nyina fra na abdomen medically sane ka no na o hwe yem brebo na yem brebo no ba bi ehye ewo yen abdomen ho na yen yafrum ho no sane ka no no ehye yen right breast no ye no fo no ya no fono a eye nifa de no na sepe eho na ye mbrebo no eden ehye na ye mbrebo no o hwe ne kese a eso ye pa wokoye abdomen ho anase ye nyafuru mu ho na eno ne honama kwa eso ye pa ewo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kese na ya kwa se bo football ne kese no so unzi ni
2: sibi right ye boya
1: ye boya ye boya eso ye
2: na e kurukuru asa de se bo
1: ni shape no enye kurukuru a pe se bo na e shape kakra aha e ya koye round ne so no de ndie enye round
2: okay
1: enti sa breboya ye kana asem a wo hwe ne location a e wo ye nofo right side ho no asepe no ni dwumadi a brebo ni di no ye be kasa e perform about 500 functions
2: ye dwuma nko a 500
1: o wo hwe breboy nani jume dia AD yesema akuma kumkwa 500
2: da kubia na afi
1: chese wandi ye jume dia no debia no odi juma no ogusu wa hondi debia odi juma no inti saa wana makwa wei na jume dia AD ne di sa jume dia bebrebe wei na hon techi ma ayye saa hepatitis ani ebe kana asemi ya ne chese ni jume dia AD no ebe ba form eba sa answa ye imagine insu answa debe breni pedria no on se ni asem ni sibiti no na mebo ni dwumadi a edie kakra a kyara dofo no mo a yambrebo no enu ahodo aye no chemicals bi ewura ye ni paduanim enuani ahodo bi a yedie ade bi a yeka ne se eye toxic substance a ye ewudre ewura ni paduanim a ni paduanim pe a ebetumi eku ni paduano se ewura ni paduanim a yambrebo ne hwene sonne so se ade a enye eye chemical bi ni paduanim pe se ye ewudro bi ade bia ewura ni paduan mu a enye no ye mbrebo ne so no so ne hwese ebeyi no ne de ne pia ba abonten
2: na dog eno ne se menimatie fo te won sem na se ye a eno no akwa akoye se sonye a ye ye de sonye ade so
1: sure
2: ye de enye ni fimu
1: sure
2: ade ye ne mumu ye
1: sure
2: di adwuma
1: sure
2: ti se eno no how ba ho anaje se bibia ye be di a ye awudro bia na ye kwa ni paduan
1: mu e kwa ni paduan mu enti nyi ni mfa ma abonten what was any assembly speech here no what adie bi what di adie bi what home enwoma bi akọ nipaduan mu a ewo system num nipaduan ne mpẹ nipaduan ne mpa ye mbrebo ne hwene sone so ne yi no de ba bonten internet se ye honama kwa ba ko a ye kasa ye vital organ na se edimu a ne dimu pa afọ de tọsu biem nipaduan no ye enwoma ahudo bi o ha ye me nipaduan no ene boye ho ben free yare ahudo e maya hoden bibi ti se vitamins minerals nipaduan ni hia e boye ho ben free yare ho ade bi ye wade bi free bibi glycogen no se mi chirim kakra carbohydrate nuani ahudo ye di ekoye nipaduan mu a mprepi e do so ye nipaduan mu no ye mprebo no ne hwese etumi de sa carbohydrate nuani bi a ye di adɔ so woni paduanim no ɛno ne hwɛ sɛ adi bi besie nti obitumi ye fast na the whole day na ontekom anase otumi nya ahoɔden tumi de nante ɛyɛ abra saa brebo na store saa glycogen na afei eduru mra ni paduano ehia bi a obi nko ni paduano na wayi di aba na afei ama wa ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛ ahoɔden ahoɔden saa nuani ahodo carbohydrate food saa ye die no no a store no na afei ayi na de apie wo mra ni padua no enya bi wo system nim enti se wo ni padua no brebo no ho techema imagine oh se ni sibiti no sa vitamins ne minerals ni padua ni hia no a store no eno so vitamins and minerals ne boy ho ban free yare ho e boy ho ban free yare ho nti obi wo ha wo so mentan yare obi ho so mentan yare sa bi no no wo ni padua mu a boy ho ban free yare ho enti se wo brebo no ntumi nya adwuma for the bibi kakra bi na aye problem afei adie twa obi a adie twa obi a se emoja ntimi to sen na emoja no utumi se entumi nklote na enantem o hwe honama kwa ba ko edim ntintima se be ya emo adie twa obi a ebetumi adantem a
2: na twa
1: emoja ne twa ntem a ye mbrebo no zudim ntintiman won se ni asem ni sibiti no afei so so no eni pedua no udidi a onipa bi a wasa susu didi udidi aduane na wadi no e wose digestion take place e wose aduane na yam wo nipadua nim ye yefunu ho ye abdomen ho no na e yam a na afa nipadua na fade pe na de enye no aba abonten sabio ne agaye nan brabuo no so dimu ntintima maduane no tumi yam kama kama eme enipadua ne fade pe enti ne dwuma die die ne ye bebrebe nanso mprepi no ohawa kodo otumi ba ye mbrabuo ni mu a o hwe ohawa kodo ebe mu a saa condition ne ye twetwe nkomo afa ho aye hepatitis e otumi ba na afi abeche brabuo no dwuma die aboso na emani ntumi ne ne dwuma die yi enti hepatitis ne se mi kire mu a the word hepat uti medically uti the word hepat bia na e chese ye kan bibi afa ye mbrebo no enti ye se hepat titis enti hepat no e kan bibi afa brebo no ana itis no eno so so no e chese ade bia ye inflame that is inflammation of the liver ye mbrebo no ahuhuru ama ye mbrebo no ohawa abemu no a ahuhuru brebo no e se brebona a inflame no and I say a yeah inflammation of the liver no and you atuni din hepatitis once you cause hepatitis ah na ya dey abaye mbrebon ma be maye mbrebon ay din ahuhuru enti me kire hepatitis no ma na eno no
2: dog o ma yesu ade na pa pa pa pa me hu se sa brebon no eh ni dwuma die dos na hu hia pa afi dog je mo wrem eh ya se yawo ne type yawo hepatitis B de kaka ho bobone nyina so ne yenhwe se de type no eno so tie
1: yo aduana ba se ye kasa hepatitis are ne types no ni nchichemu no eni ye categorize no into mienu na mienu no akire machichemu ye obibia efre bibi viral hepatitis
2: viral
1: hepatitis ye kasa viral hepatitis na coming from the word virus na e kire se e mo bi a yam fi ani hu mo a just a microscope ana e hwe mu ni edi hu sa mo ye a ye virus no omo etumi de hepatitis e ye den eba nti omo no na mse sa mo ye na de eba nti no yato ndi se viral hepatitis nti yare bi a e benya de free brebo mu yare bi e benya de free sa virus yi mu no enya to ndin viral hepatitis na no ye omu nchichemu ni nchichemu no o he viral hepatitis na ye o hepatitis A ye o B ye o C ye o D na E eno no the most common types are ye o viral hepatitis no ana fe se me twaso so so a ye o what we call non viral hepatitis non viral hepatitis ye kasa non viral hepatitis na this time no ɛno de ɛyi ne ho afiri hɔ ɛnyɛ mmoa ne de ba ɛno no yɛ ɛnneɛma ahodoɔ bi a yɛyɛ ɛnneɛma ahodoɔ bi a yɛnnim a yɛyɛ na ɛno no ɛde hepatitis na ba ɛno de ɛnyɛ mmoa ne de ba nti sɛ ɛno no so mekyerɛ mu a yɛwɔ bibi a yɛfrɛ bibi autoimmune hepatitis no deɛ ɛno no ɛkyerɛ ne sɛ yɛwɔ system bi a yɛato ne din immune system enipa bebrebe tate immune system sa immune system ni ye asoja phobia men kan se omo ni padue nu a omo ne boy ho ban free yade ho ne nti se ade bia ba ni padue nu a enya ebe me ni padua no ayare a ne fight at the corner back nenso no eno a owa etumi esan so so e fight ni pa no ese ese ni tashaman po yeden omo ye na nenso omo ma ade no wono no bon ho ban
2: so jeri na bon ho ban no
1: obo oni pedia no ho ban no afi no asan so ni nipa na ese yeden e ku ntimra oni nipa dua no omra obo no ho ban na this time one no omo no ho ban but emum no ono asan so
2: ede
1: okutia nipa dua no ni ese fre no autoimmune na jese autoimmune hepatitis na ese mra okutia ye mbrebo no ani atundi autoimmune hepatitis na jese no de ono no asori etia ye mbrebo no ana fe ye wo bibi efre bibi alcoholic hepatitis ye kan ya na wo hu bibi efri ba wonu mo motai fa ensadin bebre wo yo bi ho tai fa ensadin bebre be wo fa ensadin bebre ba ade ba ko a e ko fa sa hepatitis di ba ese alcohol inti atundi alcoholic hepatitis nti wonu mo fa ensadin bebrebe no ama na bro so ama ye mbrebo no anya ohaw ewu mu no ena ya tundi hepatitis alcoholic hepatitis ana afi ye wo bibi nso a ye fra no
3: 104.5
1: drug induced hepatitis sa drug induced hepatitis yi so e ye nyo ma hudo bi a introduce you to any pedrium, maybe to say, in Rahudu be a tyrannum, chemical drugs be a tyrannum, or share in Rahudu, chemicals are, mprepi, a tyrannum, na a brosso chain, am I embrebuono, or how a bum, a bit to me, and yet chemical drugs and quite a bit to me, herbal medications, a hoodo be a, mprepi, adophobimus, nom, nom, nom, omonom, ne quine so, and ne, and your mouth would be a chemicals, a hoodo be a. Yeah, home be the coin move insecticides and who be a kum can say and ton tomini the spray yeah four moon one year to chico mu san your ma who doing in a que ni pedriemono it miko affecti and brebono anti yes atunity drug induced hepatitis drug induced hepatitis in tisa and also so hepatitis on yeah and your ma chemicals are who do be no who do be no ma who do be a way ni pedrienu and no baby say and brebono and on a atunity so esa it is a make threat types ni mua na and on a maybe any idea to honor that is viral hepatitis the non viral hepatitis and it's any match it in Adriana ba na a sanity it is a room na you room ewo vara na na afi ebetumi so so ewrem pa
2: dog yebet yebe wrem ewo vara ni mu ne eye emwa ne ekofa ediba na ye ni kan hwede na ukase enye mwa ene ekofa deba ne mum no ye nkwasa kwa no soja vo won wo ni padue ma wom ebo ehu bana fe de won twom ho ase ekutia ye eno no ye na ne kofa by pa ene sense ne obwa wo no afi de wono asa ekutia eni mbiye ye ye anase eno ne de wo mu a omutumi ekutia ye sa
1: ade wo mu ni se ni padua no yare ahodu obi a ebe ye ni padua ni mu ene ye life ta enioma ahodu obi a ye ye no emma immune system na ho den no etumi ye den eba form aha enti eba form sa na afi eno nyina nso ewo ho and apart from that ebi o nso a enye bibia ono ankasa no ono ankasa ne buofu ah ye nhye den nim adokropoten a eno no ye nhye den nim adokropoten se wei poten na yeden e de ba it is a wo ha 4.5 se mi chiremu ye pa ye nhye den nim adokropoten but in prepinus ebi o nso a na ni dwumadi a edie no enam o hawa kudu bi abani padue mama abrase no enso timi de ba but se wo hwe man kasapa ye nhye den nim adokropoten yeden de ba nti wo hu se ni asem nsibi tie no nti na kyese ehu ye pa
2: na dog e betima ba se obetima ba mayare sabia ho na so betima ba mo nche mo ma hu se nye ni padua no ofam nie enkwamo ano na wo mo ekutia no se mo nu se enkwaboa na ekutia no a ye waduro bi a ye de manipa no ma wonipa no afi enkwaboa no esa ebo no ho ban
1: sure on se 4.5 emra ebekwa akoba sa no na ekyere se brebo no ahoden ba fom brebo no so ahoden ba fom nso a we need to do something here for the skater brebo no na hoden ayede a ewo no abrasie na ye huwia ye hunu de wo se ayede yeye a enu akudo bi e de beboa pega brebo no na immune system no so ono nso so e fight brebo no nso no ono nso ya manuo bi a eno so beboa ama saade no ayede afri ho na afei bibi bia e fan fan na afei enuoma akudo bi nso kran so a se fantasy nipa no eye a medical yato din non pharmacological treatment enuoma akudo bi e wo se nipa no twi no ho firi ho ye wo se nipa na nkasa eye e wo fie wo twi no ho firi no ye ono ma bi nso wo se wo ye nuani bi a odi a eboa na epegya brebo na hoden ni immune system no na afei aboama enuoma ayeden aye balance tubo se ahoden na sa ayeden aba na mra ye hu no eno na ye na din susan so eba other complications bebrebe afi nipa no hwa di be wan sa hwem yes nipa na wu na de ye kan se we de eye beye we de eye fie beye we de eye spiritual bi we na de ndiye na you should terms bi eno ya na mprepi e ma na ko basa no
2: okay dog afi de ye bo wiram e wane e emwa na ko fa de bayi san se ba kwa kan ye se ensan din din nom
1: alcoholic
2: hanu su ti ko fa ndiye ye hu se ensade nom ne ko fa
1: sure
2: ne de wa kire mu de man afi mo wiram wo ne eye emwa na ko fa bayi eno kire se bi kra dima ko tre bi eno no se na ehu dwuma edie tie mo ano yade bi ne ko fa mo andeba na mo ano yade omo mo ano timi bo re padua nu e ko fa sa hepatitis di ba
1: edie na ba medasi na before se me ko viral hepatitis me chichirim kakra no adofo no mo tie yen na mo tie yen no e bia no bi kra ya kache nse wenya hepatitis ibi ubu hokura anso kura mpa unim ne status unim se owo problem ibi na open na pumudi ya na ubu hokura anso wa utie o yawebia atete na che ope hon pumesibre mirti ya ume ya dimfifi mu pa kwa yonso ne nchile chile ni nupabe buwana manu huwa tonwa na esefa tase orife peske ye chili kwa yin isanse peske juma ye di no zi abro adrenin chasi yesu mishaw PSK fire numbers no obi ho kra na na ohia direction bi ode be ba me aboa no obi ho nso na ope nkyremu bi me sra fire numbers no isans ye board of form when it comes to health issues are wo abofra bi ma me papa bi wodi hye bi yare bi tete na ode bo modern fire numbers no na kyerebe hu mfa so de a obi hu ye numbers na wo fire no mfa so de ewum ya wo la pass nyamiche junction na odu nyamiche junction ya wo kata hostel a kire ho ya ne Ghana Water Company eben e wo nyamiche junction ho no na mprepi ye ya ni mprepi me ba ho no o so mi hunu ho isan se o fire numbers na ya ne boa nti wo fre ya ye ankasa create me befa wo e wo nyamiche junction ho na ya wo kata hostel ne Ghana Water Company e ne ben e wo ha san so na ye wo Kumasi Bantama udu bantama ye uji run about wa yo medlab dan na chipe sanso na ye wo bibie ni run about ho udu bibie ni a wonso ye ben run about wa ni se human raban e wo dan krom ye wo se hwe so bia e fro ho mpomam udu wonso so a wonso ye ne pentecost order ni dim hwen mu ana ye wo sunyane bia e fro ho rex ukokoko board ho ye ben ho kakra rex ye ni total filling station wo ka kwa no peni dim hwen mu sanso na ye wo takwa udu takwa so a roman source tna park area wa ye ne zenith bank e wo roman stores ana ye opposite ana ye wo takwa de anaji udu anaji a coin of peace guy of filling station bi wo ha ye ne omo ana ye opposite a ye board of form fire number si now ben greater Accra na wo di shebi wo ba bi bia wo fire numbers na emwa bia esefata wo se de ma won nsa be kan de free pesk ya so na ya boa ye numbers no e
4: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
1: and that's 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 and that's 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 I'm say viral hepatitis no ne types no say ne medical can say eye moa omo eba yi nipadua nim na omo ye virus nti ne atom din say eye viral hepatitis na types no ye wo A and ye wo B and ye wo C and ye wo D and ye wo E na semi chrem kakra
4: plan B
1: hepatitis A no
4: five
1: e fan e fa so a e de bani emra obi anya sa emwa ibi e wo ni nipadua nim na se bi o gya ne nan o gya ne nan se akogu nsu a etinim ana se ade bia ye de koy nipadua nim na ususo saadie ibi ekowura onipadua nim jimpre pi bibi te se nsu a yenom ene enuani ahodo a ye die a saamo ibi anya contact bia no ye hepatitis A virus ibi anya contact no ususo ode ko onipadua mpɛ na amo wanya bi na me kyerem kakra mpre pi obi wo ha
4: o die a
1: bibi te se fruit ahodo a ye tie edie osume hohoro ho na wa sasa nsuo ibi sansuo ye infected with some way bi obi akuja na nan ama nsuo ibi mo ibi akokam na ono so sansuo yi no de hohoro na dua ba bi bi a fruit bi bi ti se ye kan se apple bi ana bi bi ti sa na wadi wa introduce dia ko ni padua num e ba sa itumi e ma onya mo ibi obi ho kran so a na one obi a owo sa mo ibi woni system na bi a se bi okuja na nakra wa nya ewan wohoro ne nsa ye ona na kwoche a ozu didi wan wohoro won nsa ye na afi o introduce e mo ebi e de po system enti eno na kwoye ahunidi asem se ensuo ne aduane a ye die e mo ebi anya kwan awuram na awuro ni padua mu no saa kwan so tumi mu obi nya hepatitis A B and I think B no enso so any C no eye similar kakra na ohwe B ni C na eno no eye akoye emojamu mojamu yade e kwan a emoi hepatitis B virus no eye moa obi enya saa moi bi hepatitis B virus no ewo ni nipadua nim na ni nipa nya contact bia eye se ne body fluid bia se bibi ti se nipa no ni ntasuo na sinsuo ni moja ntinsuo bia ewo nipa no ho na oni nipa nya contact bia na nipa no ni hunsuo aba ho nti se ye hwe contact ahodo a ebetumi aye likely a bibi ti se oba tan on se oba anyemo a na owo saa ya wi bia eno no e kire se one akwa na owo yefum no ewo nkutahudi a exchange of body fluid to me koso
3: we jani
1: ha intino otumi e de ma ne ba eno de toso susu biemu soso ye se bibi ti se oba ne be man hiamu ana empo no be ma ne be man hiamu san hiamu di a se bio religions bi ma kwan a ne e bi soso eno ana o mbeye sabe me bi se bibi ti se se bi ka tumutumu sa anwo ma hudo yi mpanifo mfa ncha me se me yusu sa wadi na obi ewo bie na ne hunsuo akọ obi hu obi aye deep kissing pa se obi ni obi ehie mu wo mpa so na yi ye ntachere ma edie fusan ewo ye num na obi wo sa mo aye hepatitis B virus bi on mu ono su tumi de ma no nyonko oba ne be me bi ehie mu na omu ehie mu die na kwa se omo exchange fluid or bema no hunsuo bema no wobie na ne hunsuo akọ oba no ho ana oba no wobie na ono su ne hunsuo akọ bema no ho saa ne o ma hudo nyina timi de ba afai bibi ti se blood transfusion most at times eno de enter happen isan se yetimi eyen hwehwemu ehwe se obi moja e de ma obi bibi anim problem bi anim ti eno so nchimato obi timi koba saa ni nyina no timi de ba afai minor ones bi ti se obi hokra ochia na achia na ochia no ni nsamu atwa ana ekuro bi aye no honam baabi na ode akotwi obi ana wakoche obi onu so wo saa emu obi wo ni system mu na ni mfifre a e wo no ho ana impo no onu so kra baabi atwa na akotwi mu ni nyina no ye kwan a body fluid ana se saa echi gitimi koso na etumi ma nipa no ye den etumi nya bi afai wo hwe bibi ti se brush ahodo a yusuo hene kra de sane o man em se atwa mu bibi ti se blade a yusuo na obi yusu blade no akoy yusu na atwa no na wo saa ya we bia ni nyina no tumi eye possible afa bibi ti se mpania ye yusu yusu wo mo ye tattooing na ade ba ko a me boss wo hanie ene saa de we ye se nkrofo bia by from abuchi means me se o madwuma ubo hu se omu bubu mawre na omu machines na wo na se ade no mu yusu omu di bubu mawre no obetimi ade obetimi de bubu enipa ba 30 50
4: more
1: odi bubu wo wie ya no da ko bubu wi odi bubu wo wie ya nti sey enipa ba 4 ane ye wo hasese ye ya odi bubu wo wie ya no oto awoso nti se twa me na me wo mo ani bi se bi e wo me moja na wo so wo de ba ba bubu wo de a enam se wo mo sterilize wo machine no na owie no de so odi ba bubu na so twa wa e che se body fluid exchange bi abaso mimi twa me no e wo ano e no wie no san so de bedding abebubuwo mpania bi e de wo wo one mo ye tattoo ni ayi a ye sterilize am ti sa kwan ahodo nyina kwan bia e tete sa ni nyina no tumi e ma obi nya hepatitis B bi e na see no so so no e ye de me kan ye ya on se eno no de akoye mojamu ade bia kwan bia obi ni obi nya contact bia ni moja ebetumi afa wo bia wo bi no sam moye hepatitis C moye bia wo mu a woni be nya exchange bia se eye kan say nipa no blood bi ba wo ho ana se obi blade ana ade bi sharp instrument bi atwa no na so akofa wo so atwa wo ni nyina no etumi eden e ma nya hepatitis see bi ana fe e no so so no ene e no so e ya se eno so ye enuane ahodo ene isu aye nom na samo bi aye infected ewom na no so so no ukodi ana se ukonom na eno so mo bi wo ma ni nyina nso tumi e ma obi nso etumi nya hepatitis E bi enti se me kiremu a na aye sana aduana ba echi
5: okay dog ye be kwetie fo ho aba na ma yanhwe bi no se obi nya bi ni bia
2: yadia eno na yeta eti hu nsamu pa obinya bibia sunsua so a ebeda edu onipadua ne mu no bobo mienu miensa bi suman na fi yenkwatie fo homra
1: no kwasam ne se hepatitis B no unim di ba kwa de frano she say your friend the silent infection the silent infection sa hepatitis B eh yadia it me benipadua it me remain asymptomatic.

Mr. Muta Baruka, unsa wahiti daduani tiho. People's Court Part 1 and Part 2. Unsa en semwa Muta Baruka. Oki kan, e wose nyum yenu ya me boy Part 1 and 2 ya. Uti munse. Wa super kwesi buru nipa pa pa pa pa pa pa pa. E tiefuo, enchi akesie ewe yi, enkoma Mr. Sivanos, ene nebusi ya fuwa nwo Black Container Casino. Te kwa mi, nefe nso, enchi akesie pa enkoma Nene Bosolubo. Nene Bosolubo, ohinkesi ya wo, te kwa mi. Nefe nso, Mr. Eric Amponsan, ene Madam Dora, ena Mr. Felix, ene Madam Peace, ene fe nso, Madam Jelly, Lydia Emahi, ena Madam Angela Ano, Mr. Prince, Madam Abigail, ene ne ma, ene fe nso, Madam Alberta, ene ne ma, Titru Jessica, ewe, mechia munyina, etie fo, mebebo jumba akon, na jumni siya, masamwa, edape jasone se, omaen biara, ewa nukuro kesie, nukuro pompa, etise Ghana, ye di any ACCRA Accra in crime. Na medikanka se oman kra ukro kesiye se wonpoa no a ehu enye e de kire se se wonu oman bia enya ntokwa e poso e ye so easy so oman betimi aden attack o enti aman akesiye akesiye akesiye nyinara wo de minu kase wiya Koshuche, kogugu na koshuche. Unkro poni nina shise, inside, inside, inside. Na enun chemu kura yonko, en krain, ayet tain. ACCRA akra, ayet munyon, ayet fin. Se se insu otokra na, kwa ini nina dani, sukesie. Achese ubeche, Yesi so ko esikafo no onka titensuo mu onfie a chese enkran ense senke ye freno ye kru kesiye etimi busane se esese ye kosi kru kesiye ewo baby fufura na esan se sene enkran ye no ye kasiye disika eye ni ye a minua me na me kachiro e ka ye be bonu ye disifufura ke mo se ka no Etienne Mibusa. Se. Yen si krofofro. Ewo bebi ana. Efi se. Yeshe yebe kumsoa. Ayrikos. Na fes unkro kesye eni Abidjan. Enu onshe ye aye mounyon aye tantantan. Enu onko si ya mwosu kro. Yakoye ni Fransoa. Nigeria. Fes nu unkro kesye eni Lagos. Enu onshe ye. Aye, munyu agege ni anie chese tantantan, enu onko ye Abuja. Ghana, yesi ye ni ebuye, yesoria, the star of Africa. Ensu she, nanse ye yusu sutu, she ye kuro kese, she se ni aye. Eti misre, mi babo jumba akon, ejum ni siya, misro pi, mi bie phone lines no. Na ofra men ya tribe enema na mi de bi free ya na mi de mi free ya na se da bi ye pe krokasi afoforo kra ba bi e dan bi ensi ne nkoye krokasi afoforo ewo ho atiefo a higher plan b 104.5 fm ejuma mbebo isi ya misere frame ni nyina ye mbobo